sittenien lëtu e nën tu ka gjerë dhe da ju dhe lëku e nuret pa numin droni një këvet po kluk.